0: کیا اشارہ.
1: ہری شنکر جی، یہ بتائیے کہ تیز رفتار اور سوشل میڈیا کے دور میں للت نبند لیکھن کے سامنے کیا چنوتیاں آ گئی ہوں گی، یا کیا چنوتیاں رہی ہوں گی یا ہیں آج بھی؟
2: للت نبند کے سامنے مجھے ایک چنوتی لگ رہی ہے کہ اس کو کئی لیکھک اور کئی آلوچک بھی مانتے ہیں کہ یہ ولپت پرائے پرجاتی ہو گئی ہے، ولپت ودھا ہو گئی ہے، اس کے لکھنے والے کم ہیں.
1: جی،
2: بہت کم لوگ لکھتے ہیں. میرا خود ہی کم سے کم آپ مان کے چلیے کہ 20 سال کے لیکھن کے بعد میں للت نبند میں آ جا.
1: جی،
2: تو للت نبند میں لیکھن کم ہو رہا ہے. ایک تو ایک دور ایسا چل رہا ہے، یہ سنکرمن کا دور ہے، یہ جس میں لوگ پرسدھی بہت جلدی پانا چاہتے ہیں، اور وہ پرسدھی طرح طرح کے راجنیتک ومرش، گٹ بازی اور ان سب میں ہے. تو ساہتیہ کی اور ودھاؤں میں چیزیں چل رہی ہیں، للت نبند میں کسی طرح کی گٹ بازی کا کوئی چانس نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہردے پکش ہے. اس میں دھیرج کی آوشکتا پڑتی ہے، اور جو دھیروان ویکتی ہوگا، بہت پڑھے گا، وہی للت نبند لکھ پائے گا. جو کم پڑھتا ہے، کم سوچتا ہے، جس کے دماغ میں پریم پکش نہیں گھس پاتا ہے، وہ شاید للت نبند نہیں لکھ پائے گا. تو للت نبند کے سامنے سب سے بڑی چنوتی یہ ہے کہ اس کے لیکھک کم رہ گئے ہیں. ہاں، میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاٹھک اس کا مرید آج بھی ہے، پڑھتے ہیں لوگ.
1: اچھا
2: جی، پڑھتے ہیں لوگ. میں اپنے بارے میں نہیں کہتا، میری کلہڑ کی چائے
1: جی
2: کا ایک سنسکرن ختم ہو گیا اور دوسرا سنسکرن آ گیا ہے، جبکہ ونگ دوسرے سنسکرن کم آئے ہیں. تو کہیں نہ کہیں پڑھا تو جا رہا ہے للت نبند.
1: تو کلہڑ کی چائے کس طرح سے لکھی گئی، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے ہمیں، ہمارے شروتا بھی سننا چاہیں گے.
2: جی، یہ آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی سامان وشے لیا گیا ہے.
1: جی،
2: شاید ایسے وشیوں پر، ایسے شیرشکوں پر للت نبند نہیں لکھے گئے ہیں. سب اس سے پہلے جو میرا پہلا للت نبند تھا، کیا کرتے ہو کالیداس، پہلا نبند میرا وہ تھا. اس کو بتانے سے پہلے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتانا ضروری ہے.
1: جی،
2: ایک دن میں ایک سبزی ہوتی کندرو،
1: کندرو کی،
2: اسے میں لایا بازار سے اور سریمتی جی نے بنایا، میں اسے کھا رہا تھا. اچانک میرے دماغ میں آیا کہ کندرو کو سنسکرت میں بمب کہتے ہیں، اور جب بمب کہتے ہیں تو کالیداس میرے پریہ، میں نے بتایا آپ کو، کالیداس نے اپنے میگھ دوتم میں ایک چھند لکھا ہے، یکشری کا ورنن کرتے ہیں. وہ بادل سے کہتے ہیں کہ تم جاؤ گے اور پروت پر میری پریسی یکشری ملے گی. شنکا ان کو ہوتی پہچانے کا کیسے، تو اس کا لکشن بتاتے ہیں. تو وہ اس کا لکشن بتاتے ہیں، اس کے شلوک کی وہ چھند کی پہلی لائن ہے،
1: جی،
2: تنوی شیاما شکھری دسنا پکو بمبا دھروشی،
1: جی،
2: مدھے کشاما چکت ہرڈی پریکشڑا نمن نابھی. شلوک لمبا ہے اس میں. تو پہلے آتا ہے پکو بمبا دھروشی، پکے ہوئے بمب یعنی کندرو کے پھل کے سمان.
1: جی،
2: پھر وہ سبزی وہیں رہ گئی بنی ہوئی، اور مجھے وہ پورا کالیداس کا میگھ دوت دکھنے لگا، ان کی پوری یاترا دکھنے لگی. اور مجھے حیرانی ہوئی کہ جو لوگ کالیداس کے اس چھند کو پڑھے ہوں گے، وہ پہلے

0: زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ حالیہ دنوں میں ملک کے کئی حصوں میں اچھی بارش ہوئی ہے، جس کے باعث بارش کی کمی والے اضلاع کی تعداد 262 سے کم ہو کر 178 رہ گئی ہے۔ نئی دلی میں النینو کے ممکنہ اثرات پر منعقدہ اعلی سطحی جائزہ میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جون میں 33% بارش کی کمی ریکارڈ کی گئی تھی، تاہم جولائی میں مانسون کی صورتحال بہتر ہوئی ہے اور مانسون کی مجموعی بارش میں کمی گھٹ کر 24% رہ گئی ہے۔
1: جولائی کی اچھی بارش سے بونی کی سمبھاونائیں بڑھ گئی ہے، اب بونی اور تیزی سے ہوگی۔ کل تک 350,85,000 ہیکٹر میں بونی ہوئی ہے۔ مانسون میں دیری کے کارن تور، سویابین اور کپاس پر تھوڑا پرتکول بونی پر پربھاؤ پڑا ہے۔ اب کسانوں کو یہ صلاح دی جا رہی ہے کہ ان کی جگہ مکا، باجرہ اور مونگ جیسی فصل جو کم سمے میں آ جاتی ہے ان کی بوائی کو پراتھمکتا دیں۔
0: انہوں نے امید ظاہر کی کہ جولائی میں مزید بارش ہوگی، جس سے خریف فصلوں کی بوائی میں تیزی آئے گی۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ اب تک 350 لاکھ ہیکٹیئر سے زیادہ رقبے پر خریف فصل کی بوائی مکمل ہو چکی ہے، جو پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے میں تقریباً 91 لاکھ ہیکٹیئر کم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کسانوں کو مشورہ دیا کہ وہ بارش میں تاخیر کے اثرات کم کرنے کے لیے کم مدت میں تیار ہونے والی اور کم پانی والی فصلوں جیسے مکئی، باجرہ اور مونگ کی کاشت کریں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے شدید بارش، سیلاب جیسی صورتحال اور چٹانوں کے ٹکڑے گرنے سے متاثرہ مختلف ریاستوں کے وزراء اعلی سے آج بات چیت کی اور انہیں مرکز کی جانب سے ہر ممکن مدد کا یقین دلایا۔ جناب شاہ نے مہاراشٹر کے وزیر اعلی دیویندر فڑنویس، گجرات کے وزیر اعلی بھوپیندر پٹیل اور کیرلم کے وزیر اعلی وی ڈی ستیسن سے بات کی۔ اس دوران بھارتی موسمیات محکمے نے ملک کے وسطی اور مشرقی حصوں میں شدید بارش اور گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے کہا ہے کہ شمالی بحیرہ عرب، راجستھان، ہریانہ اور پنجاب کے بقیہ حصوں کی جانب آئندہ 2 دن سے 3 روز کے دوران جنوب مغربی مانسون کے مزید آگے بڑھنے کی خاطر موسم سازگار ہے۔ آئی ایم ڈی نے کل اروناچل پردیش، آسام، بہار، مشرقی راجستھان، مدھیہ پردیش اور مغربی اتر پردیش میں شدید سے بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ موسمیات کے محکمے نے آئندہ 2 دن میں دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، مشرقی اتر پردیش، گجرات، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، گوا اور مدھیہ مہاراشٹر میں بھی شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ دلی این سی آر میں آج کچھ بارش ہوئی، جس سے گرمی اور حبس کے بعد لوگوں کو راحت ملی۔ شہری ہوا بازی کے وزیر رام موہن نائیڈو نے 19 سیٹوں والے سارس ایم کے سیکنڈ کے ڈیزائن کے مرحلے کو کامیاب کے ساتھ مکمل کر لیا کرنے پر قومی ایرو اسپیس لیبوریٹریز کو مبارکباد دی ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب نائیڈو نے کہا کہ سارس وزیر اعظم نریندر مودی کے آتم نربھر بھارت مشن سے مطابقت رکھتے ہوئے اندرون ملک ڈیزائن کردہ ملک کا پہلا ہلکا ٹرانسپورٹ طیارہ ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ یہ گھریلو سطح پر طیارے بنانے کے اس سنگ میل سے اڑان نظریے کو مزید تقویت حاصل ہوگی، جس کا مقصد میڈ ان انڈیا طیاروں میں دور دراز اور زیادہ اونچائی والے علاقوں کو مربوط کرنا ہے۔ آج شام قومی راجدھانی کے روہنی سیکٹر 16 کے علاقے میں ایک عمارت ٹھہ گئی۔ دلی فائر سروس کے مطابق ملبے کے نیچے 4 سے 5 افراد کے دبے ہونے کا خدشہ ہے اور بچاؤ کاروائیاں جاری ہیں۔ این ڈی آر ایف کی 2 ٹیمیں بھی بچاؤ اور راحت کاروائیوں میں مصروف ہیں۔ دلی فائر سروس نے کہا ہے کہ آج سہ پہر 4:20 پر انہیں اس حادثے کی ایک کال موصول ہوئی، جس کے بعد جائے حادثہ پر 6 گاڑیاں روانہ کی گئیں۔ ابتدائی معلومات کے مطابق حادثے کے وقت عمارت کے کچھ فلیٹس میں تعمیر نو کا کام جاری تھا۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے آل انڈیا ترنمول کانگریس کے بینک کھاتوں میں جمع 440 کروڑ روپے منجمد کر دیے ہیں۔ یہ معاملہ غیر ایماندارانہ مالی لین دین اور رقومات کے مشتبہ استعمال سے متعلق ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے کالے دھن کو جائز بنانے سے متعلق قانون 2002 کے ضابطوں کے تحت کل کولکاتہ میں 5 مقامات پر تلاشی کی کارروائی انجام دی تھی۔ یہ تلاشی کی کارروائی شہری ہوا بازی کے شعبے میں کام کرنے والی ایک نجی کمپنی سے وابستہ مقامات پر انجام دی گئی تھی۔ تحقیقات میں اس بات کا انکشاف ہوا کہ اپریل 2023 سے جون 2026 کے درمیان اے آئی ٹی سی کے بینک کھاتوں سے نجی کمپنی اور اس سے وابستہ ادارے کو تقریباً 160 کروڑ روپے ٹرانسفر کیے گئے تھے۔